Бургаські вечері, которі барські мережі зречно і сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажете мені, от куди всех ти, а у кого синя?